ganjol nga jaay fess na nga jaar ba ya xata dulu na nga jaay tay tayle na nga jaar kreke na nga jaar bilindi te kana paro dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomat jaar nagara bilisi gedd di do mu len wax di nek walu dina fa lu waxandar ay waxane bi nek fune jam lu xore ni bi wax sande wala mo ko ligue ma taxawal dina ko ñagon dembe ñagu baati ma taxawal kene mu jël mom jël mu jël mom

ngay mo di ñent ge parelam ba ma de ci ñak ngaan ma rabdar ma der ma jaay wal wa

demba nga dimak mari purisama nga bettar nyaawul abira abba mari purisama kala buñ ko fekke bettar nyaawul abira nday sabay musey joy nga patu bintu sabay denda fa yalla umar mbote jeegla sakura mbarka wal mam je beccola reita mam nga de ci le faranga de gooram yaat ma dembal nga de dimas mari kure nga ca bekkar ba

rahimi jam yalla jamay yak sekanjay ak atuman ma nday ngonit te nga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma nga joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kene ma xal ma de seteni ju nga yo man sal nday ma xoroje bur geej ak mbay nday ma de sa beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng solo xamexe mo lo xamexe abdou karim tufna gor tatar na jigen kan sun kaf sun dubukin dubukit dubu fayalla